0: Acarios nucu ing ari respati manis. Nata ing nagri Amartapura.
1: Iya.
0: Prabu Dharma Kusumah kang ugi ajejuluk Prabu Yudhistira. Miyosinawaka ing setingil binatura telenggah ing dampar kencana kang pinatik sosocana warat. Kang sampun dipunadep dening Raina Kula lan Sadewa. Boten kekantul Sri Batara Kresna seking jengala manik saulah-ulah ingkang latar. Sayang boten kekantul Satria Melajang Tengah Raden Putra Gatot Gajah anu kibari parantos ayani painanana. Ngantos-ngantos kananu piha dawuhanana. Nganti ka Maharaja alis manis melas melis leuleuy gedeh anu taya papadana atra pertelas sungkan pangaribawa. Cunuking waktu ni panang rahayu prataning mangsa nu panang utama. Netih kanawan cianu panang mustari prat.

0: dalam paheta.
1: Yeget.
0: Astra cinga dipun balang lan dawala.
1: Leres.
0: Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng koneng.
1: Dah.
0: Kandang tur pertengtang.
2: Wong tumarete.
0: Sampurasun.